0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc. Tipul Duc.
0: Tipul Duc.
1: Tipul Duc.
2: Tipul Duc. Радио будущего.
1: Tipul Duc.